0: 迎来到耍乐三四文化街，我是导览员 YY 艳影。这里有不同地区的文化知识。
1: di Sabah terdapat nasi bungkus daun yang dikenali sebagai nasi linopon。
0: 有妙趣横生的相声段子。
2: 那你自己的梦想到底是什么？
3: 成为标准答案。
2: 啊！
3: 把柴米油盐加进段子里，
2: 让段子更有味道。
0: 也有年轻人眼里的文化故事。
4: 下午好，欢迎收听今天的节目
5: FM 越听越爱。
0: 每逢星期六及星期日下午3点到4点，邀你一起走进耍乐三四文化街，感受文化的温度与魅力。FM 越听越爱，你好，我是 YY。那现在马上就要和身在玻璃市的 Police FM 的 DJ Lin 连线，和他们来聊一聊我国玻璃市的以及吉隆坡的一些有趣的地方。Hi DJ Lin, Dari Police FM。
1: Hi YY。
0: Ya, saya ucapkan salam sejahtera kepada DJ Lin dan juga pendengar di Police FM. Hi.
1: Terima kasih. Salam sejahtera juga untuk YY dan semua pendengar di IFM juga.
0: Ya, jadi pertama sekali kita akan sharekan tempat-tempat viral ataupun port viral yang di Police. Dan Police FM juga sudah memberikan satu video kepada saya. Jadi saya akan siarkan kepada sesiapa yang nak menonton video ini, bolehlah pergi ke IFM punya YouTube AIFM.Malaysia untuk tonton video ini. Dan sekarang kita siapkan dulu, lepas tu kita akan bincanglah sikit tentang video ini, okay?
1: Boleh.
6: Assalamualaikum. Port viral minggu ini kita bersiaran dari Blok Cafe, dan minggu ini kita bersama dengan K2 Music.
7: Port viral.

0: Jadi kena datang sini why sebab Herbal Pot tu dia bukan setakat kata untuk healing-healing minum kopi tau. Dia ada vibe yang sendiri dan selain daripada tu di sebelah siang dia di kawasan sebelah dia tu adalah tempat denai larian pangkalan asam lebih dikenalilah. Dan di situ juga menjadi tempat untuk kawan-kawan berjoging, berjalan bersama dengan seisi keluarga sebab dia punya link karan ataupun dia punya orang kata kejauhan untuk kita berjalan tu sambil-sambil healing dengan keadaan di sekeliling dalam 3 kilometer. Jadi boleh orang kata apa, selain daripada healing kita juga boleh beriadah bersama dengan keluarga dalam mengekalkan kesihatan yang mantap. Lagu tu cerita dia. Tapi belah malam memang di situ blok kafe akan dibuka. Jadi memang daripada petang tu sampai ke malam, lewat pagi pun ada saja pengunjung yang akan ke sana.
1: Jadi DJ Lin ada pergi juga ke?
0: Kopi? Ada. Sebab kat situ kopi dia sedap. Dan pot-pot yang dia letak macam contoh meja tu pun kan, dia ada variasi. Makna kata ada juga pot yang mana kita boleh bakar marshmallow. Tahu. Jadi selain daripada hidangan daripada kafe tu sendiri, kita pun ada pot-pot yang mana kita depa set up tu cantik untuk kita tangkap gambar dan juga healing bersama dengan rakan-rakan.
1: Rasanya bestnya sangat. Boleh pergi pada pagi, pada petang, pada malam, ada aktiviti-aktiviti yang lain.
0: Ya, dan di situ pun tempat parking tak susah sebab apa, memang luas sangat. Sebab tu di situ menjadi tumpuan di sebelah malam.
1: Tempat parking mudah. Pernah tak pergi nyanyi kat situ? Basking kat situ?
0: Lin kalau nyanyi dekat situ dia boleh hujan. Jadi Lin elakkan untuk pergi menyanyi. Takut nanti dia hujan 3 hari 3 malam, air naik dia tak turun-turun dah.
1: Takkan lah. Tapi kalau cuaca panas sikit sangat, bolehlah pergi nyanyi.
0: Bolehlah kan. Orang kata apa, untuk kita release tension. Lagipun dekat situ kalau belah siang pun ada je gerai-gerai ataupun kabut yang menjual pelbagai makanan, pelbagai minuman juga. Itu belah siang lah. Kalau belah malam di situ memang hanya ada blok kafe.
1: Nah, 刚才呢, 玻璃市的朋友 他们和我们介绍的就是一个 cafe. 那这个 cafe 呢, 它在晚上才会 运营, 所以你在晚上的时候就可以到那里, 那边是 有一些驻唱歌手啊 在那里唱歌。 当然在下午 又或是在早上时 也可以到那里去逛一逛。 不过呢 晚上呢 这家 咖啡店 才会 应允啊。 那接下来呢 我也要和这个 DJ Lin 来说一说 在吉隆坡 又有什么好玩的地方。 jadi DJ Lin sedangkan Police FM sudah memperkenalkan satu cafe yang sangat-sangat chilling kepada saya. Saya juga nak memperkenalkan satu tempat yang memang viral sangat di Kuala Lumpur kebelakangan ini, yaitu bangunan Sultan Abdul Samad.
0: Mesti best dekat situ.
1: Di London kan kita ada Big Ben. Di KL kita ada Big Ben Malaysia tersendiri.
0: Jom kalau macam tu Lin tak sabar dah nak tengok.
1: Boleh je. Jadi tempat ni dia memang viral kat internet pada tahun 2026. Dan saya akan bagi sedikit lah maklumat tentang sejarah bangunan ini. Yang bangunan Sultan Abdul Samad ini dia disiapkan pada hujung abad ke-20. Dan bangunan ini bersama dengan bangunan pejabat pos bersalama membentuk sebahagian daripada sebuah kompleks civik bersejarah yang lebih besar yang merangkumi 6 bangunan warisan di sepanjang Jalan Raja. Kawasan ini dia pernah berfungsi sebagai nadi pentadbiran dan institusi awal Kuala Lumpur. Dan pada dulu semasa kita dijajah oleh British, dia memang bangunan-bangunan kepada kita punya sejarah lah. Jadi termasuklah peristiwa penurunan bendera Union Jack dan pengibaran bendera Persekutuan Tanah Melayu pada malam menjelang 31 Ogos tahun 1957 memang di situ juga. Tapi dulu kan dia dalam proses pemulihan. Jadi kalau pelancong-pelancong datang, mereka hanya boleh lihat dari luar saja. Tapi kerja pemulihan ni dia sudah siapkan pada tahun ni. Dan saya dan kawan saya memang ada pergi dah. Dia punya seni benda memang cantik sangat.
0: Kalau macam tu Lim pun nak kena turun lagi lah. Kuala Lumpur lagi lepas ni.